0: Oroma bešen Androsakot hem pro svetos. Te Andre Ukrajina, kajhino akana báro konfliktos, le Rusiko federácia ha. Andro Marcos sa s Andro Prešoviek Manuš Andaloforos Užhorod, oprinžar do Romano aktivista z Miroslav Horvát. Vakerďom lehá Palo Roma, Palo Mariben, te Palo Dživipen Andro Užhorod. Palo Mariben pre Ukrajina, šuná zandalo majoritná médii Sako Dives, no Palo Roma u Lengrot Han pre Ukrajina, pez na vakerel bud. Miroslav Horvát hino o sociálno buťarno, u Akana te o poslancos Andro Užhorod, o Foros Andro Zakarpatie, na dur Slovátiko hranica Tar. Bišo je kto Marcoste, kada bršeste, Andre Prešovskú univerzita, kerďas o kidipen le študentenca Andro Romane štúdii. Savenge andias o informácii pale situácie Andro Romane komunity Andro Zakarpatie. Vakerel o Miroslav Horvát.
1: Vakerel le študentenge Palo Romano dživipen. Palo Roma, starino man te vakerem bud lačo. Bud kaj se lači bena su hina andro dživipen le romenge. Kada leha kanake keras buti, a kejre keras buti, bud socijalno buti. Ande socijalno sfera ma kera buti, de šupanš berš oficijalno andro urad gvara kero. Slušaj, pena, kada javljam prešovste piraz, nitrate samas, Bratislavate, napriklad, beštate samas, Pirazo pre kašate, pirazo pre kanake skapka o slovensko, radosom so vičine na men, kanake za men vičindek, ando prijašev kade i prešovste, ko Aleksandre Mušinka, da divame nejlaj si stretnutnje budva keraha Palo Roma pre pale situacija sa vihin ade pre Zakarpatja, pre Ukrajina, kapkava keraha te pale vojna Palo Haboru so hin kiamende. A kamljamas bi te ahaljo njekoj kodi problema, kodi situacija sohin pre Ukrajina, hoj teo Slovačiko, teo pre Slovensko, te džanen kapka buter, načak lega džendara, tele romendar, vašo davljom osobnje ade i kamljamas bi te palikeren koda lenge ko amen vičinel, ko bud pe starinel prengel koda, hoj amaro romanjipen, te izoralo, hoj amen tavas Andrejek, bo kaj amen te navadživas, či Andrej Ukrajina, kadej pre Slovakia, amen sam jeg Roma. Amen vakeras prejek romaničip, šukarčip, amen igen bud džanen hin Andrej Amare kultúry hin bud so spojnel amen. Amare tradícii i kam ňuma zbojtava za men Andrejek.
0: Keď si džene Roma hine pre Ukrajina, so i na kanale Romenca.
1: Kja men dungvárate dživen buter sa šovezer Roma. Amare Slovačika, Ungrika, Roma dživen, vakeren pre Amaričip, vakeren te pre Ungrika čip, vakeren kanake zo ternimata, vakeren te angliščina, te njemčina, ale kam ljumas bite penen hoj pre Ukrajina, kanak bud Roma dživen, bud. Avlja i vojna bud Roma denašle, Andre Njemciko, Andre Anglicko, hine, kode hine, tele Slovakenca, ale šaj penan hoj ča pre Zakarpatja maj našele zarasam. Da, bud. Pre savori Ukrajina može šajela men džije paž milionos. Trinšel, štaršel, panšel, džanesam. Točno, tu menge niko napenla, bo nana mene se oficijalno statistika, nane. A ugađe na kamen te keren, na meng na starinem pes. Možno vela je Evropa dela prekadalo uvek, ila men točno informacija, ali kanake zmešaj penav je koj. Koda, kodi situacija su hin pre Ukrajina o i pari hini. Pari hini pre Engaloroma, bo šaj pena vavka hoj odi ekonomika su kanake z hin o i pari hini, igen pari pre Engalo Ukrajina. Ale sar me dika hoj te pre slovenskoj situacija na Anelovki, a te Andre Ungriko, bo kada adi vojna su hina da Haburu su hin pre Ukrajina, oj začala dja savori Evropa. Oj začala dja savori Evropa, igen pari situacija hine. Bud amare murša hine pre vojna. Kataramende buter sarpančer džane hine. Buter sarpančer džanel. Majna džiko je gezeros. Amare Roma ode hine pre vojna. Bute džanen ma te parondjam. Ma majna biše džanen parondjam. Ma igen pari sa ze situacija. Kanake zbud manuša prepejle. Prepejle male nađanen te araken. Igen škoda. Hin ma Roma kaj hine androplenos. Ma korusi. inšiliaka situacije, pare situacije. Menga isi situacije sarkanakes pre Ukrajina nikda neses. I vašo da igen mište uljahas biho djamen, ta vas Andrijek, Evropa kere Roma, te amen o Roma sa veđivas pre Ukrajina, a osobnje kodala kaj pred Zakarpatje, hoj ta vas Andrijek.
2: Joj, mamo, mamo, mamertu, bo tu din cikne čavore, prekaste tulen muke hanu.

0: Kerole studentenge palo romano givipen, palo roma. Starino man te vakeren bud lačo, bud kaj se lači bena so hina andro givipen le romenge. Kadaleha kanake keras buti, a kejre keras buti bud socijalno buti. Ande socijalno sfera ma kera buti, de šupanš berš, oficijalno andro urat. Guara kero. Slušaj, Pena, kada javljam prešov ste piraz, Nitrate samas, Bratislavate, napriklad, Beštate samas, piraz opre Kašate, piraz opre kanake skapka o Slovensko, rado som so vičine na men, kanake za men vičindek, ando prešiv kada i prešov ste, ko Aleksandre Mušinka, da divame nejlaj si stretnutnje budva keraha palo Roma pre pale situacija sa vihin ade pre Zakarpatja, pre Ukrajina. Kapkava keraha te pale vojna palo Haboru so hin keamende. A kamljama zbi te ahaljo njekoj kodi problema, kodi situacija so hin pre Ukrajina, hoj teo Slovačiko, teo pre Slovensko, te džanen kapka buter, nečak lega džendara, tele romendar, vašo davljom osobnje ade i kamljom azbite palikeren, koda lenge ko amen vičinel, ko bud pe starinel prengel koda, hoj amaro romani pen, te izoralo, hoj amen tavaz Andrejek, bo kaj amen te navad dživas, či Andre Ukrajina, kade i pre Slovakija, amen sam jeg Roma, amen vakeras projekčip, projek romaničip, šukarčip, amen igen bud džanen hin Andre Amare kulturi hin bud so spojnel amen, amare tradiciji i kam njuma zboj tava za amen Andrejek.
1: Keď si džene Roma hine pre Ukrajina, so i na kanale Romenca.
0: Ke amen dungvarate dživen buter sa šovezer Roma. Amare Slovačika, Ungrika, Roma dživen, vakeren pre Amaričip, vakeren te pre Ungrika čip, vakeren kanake zo ternimata, vakeren te angliščina, te njemčina, ali kam ljumas bi te penen hoj pre Ukrajina, kanak bud Roma dživen, bud. Avlja i vojna, bud Roma de našle, Andre Njemciko, Andre Anglicko, hine, kode hine, tele Slovakenca, ali šaj penan hoj ča pre Zakarpatja maj našele zarasam. Da, bud, pre Savori Ukrajina može šajela men dži je paž milionos. Trinšel, štaršel, panšel, džanesam. Točno, tu menge niko napenla, bo nana mene se oficajno statistika, nane. A ugađen na kamen te keren, na, meng na starinem pes. Možno vela je Evropa, dela prekada luve, ak ila men točno informacija, ali kanake zmešaj penav je koji. Koda, kodi situacija so hin pre Ukrajina o i pari hini. Pari hini pre Galoroma, bo šaj pena vavka hoj odi ekonomika so kanake z hin o i pari hini, igen pari pre Galo Ukrajina. Ale sar me dika hoj te pre slovenskoj situacija na Anelovki, a te Andre Ungriko, bo kada adi vojna so hina da Haburu so hin pre Ukrajina, oj začala dja Savori Evropa. Oj začala dja Savori Evropa, igen pari situacija hine. Bud amare murša hine pre vojna. Kataramende buter sarpančer džane hine. Buter sarpančer džane. Majna džiko je gezeros. Amare Roma ode hine pre vojna. Bute džanen ma te parondjam. Ma majna biše džanen parondjam ma. Igen pari sa ze situacija. Kanake zbud manuša prepejle. Prepejle male nađanen te araken. Igen škoda. Hin ma Roma kaj hine androplenos. Ma korusi. Hinši ljaka situacije, pare situacije. Menga i si situacija sar kanake spre Ukrajina nikda ne ses. I vašo da igen mište uljaja zbiho djamen, ta vas Andrejek, Evropakere Roma, te amen Roma sa veđiva spre Ukrajina, a osobnje kodala kaj pred Zakarpatje, hoj ta vas Andrejek.